Բարի եկած էքստրեներ, ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ առաջին անգամ լալով ոս գտնվի իմ ձեր հետ, հուսամ, որ հաջելի ժամեր կանցնենք միասնապար, բարի վայելում, հաջելի ուտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին, և բզդիկ խնդրանք ունիմ, ադոնք որոնք ուզեն հադուկ բադվերներ, հադուկ երկեր ուզեն ունգնտրել, եթե կարելի է վերջավորության ադոնք թուղթի վրա սիրահոժար ես և նվագախումպը պատրաստենք բոլորին կվացնելու։ Բարի վայելում ձեր բոլորին և բարի ունգնտրություն։

Էրդողանի ցեղասպանության ժխտումը ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրե թրքական զանգվածային ոճրներու վրա։ Հանգարակ իրենց դիվանագիտական խորամանկության թուրք ղեկավարները այդպես էլ մեկ բան չսորվեցան լրել, երբ զիրեն կմեղադրեն ցեղասպանության մեջ։ Անոնք չեն գիտակցիր, թե ամեն անգամ, որ կժխտեն զանգվածային ոճրներու գործածությունը, ագամա ավելի մեծ ուշադրություն կհրավիրեն իրենց ոճային պատմության վրա։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան հունիսի 30-ին իր ելույթի մեջ գոբիտ սխալ գործեց, հերքելով թրքական ոճիներու երկար պատմությունը։ Ան անջշտորեն հայտարարեց. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա. Հազարամյակներով մեր պարահեղ պատմության ընթացքին եղած է միայն արդարություն և գարեկսանք»։ Անոր ելույթին լեսանյութը էքսի վրա դիտված է գրեթե 100,000 անգամ։ Նախ ակնարկելով հազարամյակներով թրքական պարահեղ պատմության, Էրդողան երկու սխալ գործեց. առաջին, Թուրքիան և անոր նախորդը Օսմանյան կայսրությունը հազարավոր դարիներով պատմություն չունին։ Երկրորդ, անոնց պատմությունը շատ հեռու է պարահեղ լալ է, ընդհակառակը անիկա եղած է ամոթալի և ոժրային։ Այժմ անդրադառնանք Էրդողանի խոսքերում մեջտեղ գտած ամենին հայդարակ սուդին. «Մեր պատմության մեջ ոչ ցեղասպանություն, ոչ կոտորած, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքացիություն կա. Իրականության մեջ Օսմանյան կայսրությունն ու Թուրքիա Հանրապետությունը շարունակաբար գործած են այս զանգվածային հանցագործություններին յուրաքանչյուրը»։ Կանադայի հելլենական հերազոտություններու հիմնարկը հրապարակած է Օսմանյան կայսրության և Թուրքիա Հանրապետության կողմէ իրենց պատմության ընթացքին կատարված հանցագործություններու երկար ցանկը։ Ահա այդ ցեղուցին համարոտ դարբերակը։ Զանգվածային վայրակություններով պատմական արձանագրություն։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանի գոտորածներն ու ցեղասպանությունները 1821-ին 1923 թվականներ։ Կոստանդու Բոլսո գոտորածը 1821։ Հազարավոր հույն քաղաքայիններ գոտորվեցան ամբողջ կայսրության տարածքին։ Ապրիլին Օսմանյան իշխանությունները մահավադիժի ենթարկեցին ուղղափառ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ հունաց Լիեզերական պատրիարք Գրիգորի 5-րդը պատրիարքարանի դարպասներեն կախելով ձայն։ Քիոսի գոտորածը 1922։ Օսմանյան զորքերը ծրագրված կերպով ուսմանեցին, ըստրգացին կամ անքսորեցին Քիոս կղզիի հույն բնակչության մոտավորապես 4-5-րդը, մինչև 100,000 հույներ ըսպանվեցան կամ բռնի վաճառքի հայտնվեցան հյուսային ապրիգեի և մերձավոր արևելքի ըստրուկներու շուկաներու մեջ։ Բսարայի ավերումը 1924-ին։ Օսմանյան զորքերը ամբողջությամբ ոչնչացրեցին Աբստամբ հունական Բսարա կղզին։ Երկու օրվա ընթացքին ըսպանվեցան կամ ըստրգացվեցան մոտավորապես 18,000 հույներ։ Միսոլոնիկիի 3-րդ պաշարումը 1925-26։ Օսմանյան և Եգիպտական Միացյալ Ուժերու կողմէ 1 տարի տևած թաժան սովամահության մատնող շրջապագումեն ետ քաղաքը կռավվեցավ, որուն իբրև հետևանք հազարավոր հույն խաղաղ բնակիչներ գոտորվեցան, իսկ մինչև 4,000 գիներ ու մանոկներ ստրգացվեցան։ Դամասկոսի դեպքեր 1960-ին։ Լիբանանի միջ կրոնական փախումներին ետ մոլեկնած անփոխը և աշխարազորայինները թիրախավորեցին Դամասկոսի պատմական քրիստոնեական թաղամասը։ Մինչ լեռներում մեջ թիրախ կդարձնեին մարմինները, Դամասկոսի մեծ զոհերը հիմնականի մեջ հույն ուղղափառներն էին։ Դեղուն Օսմանյան գայազորային ուժերը աշխուժորեն կորզակցեցան Աբուստամբներուն հետ, որոնք հրգզեցին պատմական հունաց ուղղափառ Մարիամյան դաջարը և գոտորեցին 310,000 քրիստոնյաներ։ Համիդյան գոտորածները 1894-96։ Սուլտան Աբդուլհամիդ II թիրախ դարձուց հիմնականին մեջ Անադոլուի Օսմանցի հայերը։ Թիրախ դարձան նաև ասորիները և ավելի փոքր չափով հույներ։ Ասմանովեցան և ավելի փոքր ասմանովեցան մոտավորապես 300,000 հայեր և 25,000 ասորիներ, իսկ 100,000-ավորներ դեղահանվեցան կամ բռնի իսլամացվեցան։ Ադանայի գոտորածը 1909-ին։ Ադանայի նահանգին մեջ կոտորվեցավ 20-30,000 հայ խաղաղ բնակիչներ։ Անզեն հույներու գոտորածները արևելյան Թրակիոյ մեջ 1912-13։ Բալկանյան պատերազմներու ընթացքին Օսմանյան զորքերը արևելյան Թրակիոյ մեջ կոտորեցին 15,690 անզեն հույներ։ Հույներու ցեղասպանությունը 1914-23։ Օսմանյան կայսրությունը բնիկ հույն համատակներու համագարկված ոչնչացման պատճառով ավելի քան 1 միլիոն հույներ գոտորվեցան։ Լեռնալիբանանի մեծ ցովը 1915-18։ Օսմանյան ռազմական նահանգապետ Ջելալ Փաշայի կողմէ իբրև զենք կործածված բարենային շրջապակման և Փերքի բռնակրաման քաղաքականության իբրև հետևանք սովամահ եղան 200,000-300,000 մարոնիներ և այլ քրիստոնյաներ։ Ասորիներու ցեղասպանություն 1915-1923։ Օսմանյան կայսրության բնիկ ասորիներու
հպատակներու համագարկված բոնուսացումը պատճառ դարձավ 3,730,000 ասորիներու գոտորազին։ Հայոց ցեղասպանություն 2015-23 Օսմանյան գործության բնիկ հայ հպատակներու համագարկված բոնուսացումը պատճառ դարձավ 1,000,000 հայերու գոտորազին։ Կանուխ հանրապետական տարածաշրջանի պետական բռնություն 1,030-138 Զիլանի գոտորածը 1,030 Զիլանի հովիտի մեջ 547,000 քյուր խաղաղ բնակիչներու գոտորածը Արարատյան ապստամբության ռազմական ճնշման ընթացքին Դերսիմի գոտորածը 1,037-38 Դերսիմի վերանվանված Թունջելի հիմա Ալիևի քյուրդերու թեմ Վանլանձավալ ռազմական արշավին ընթացքին գործածվեցան օդային բաղադրություններ որոնց կարգին քիմիական զենք և զանգվազային մահապատիժներ որոնց պատճառով զոհվեցան մինչև 70,000 խաղաղ բնակիչներ որոնց մեջ հայեր 20-րդ դարու տավանանքային չարտեր Բոլսո չարտեր 1955-ին Պետության կողմի կազմակերպված անփոխային հարձակումներ Բոլսո հունական, հայկական և հրեական բնակչության վրա վաճառելով լյութական հսկայական վնաս և հրահրելով հույներու վերջնական զանգվածային արտակախտը Թուրքիային Կենթադրվի, որ երկորդ չարտերու ընթացքին սպանվեցան 37 անձեր, ավելի քան 1000 ուժիշներ վիրավորվեցան, հարյուրավոր գիներ ու մանուկներ բռնապարվեցան Շրջան հրադեպություն անմասին, որ հույն դաղամարդիկը ենթարգած են բռնի տլպատման, լյութական վնասը հասավ շուրջ $500,000,000 Մարաշի գոտորածը 1978-ին, շաբաթ մտեված սպանություներու ալիկ ձայր արավ Թուրքիո կահարաման Մարաշ քաղաքի մեջ 19-26 դեկտեմբեր 1978-ին, թիրախ ունենալով ցախագոմյանները քյուրդերն ու ալևի գրոնական փոքրամասնությունը բռնությունը, որ հիմնականի մեջ կազմակերպված էր նոր ֆաշական կորշ քայլեր կազմակերպության և դեղական աջակցողության խմբավորներու կողմէ Թուրքիո ասկայան հետախուզական ծառայության աջակցությամբ պատճառ դարձավ հայրավոր անձերու մահվան Սվազի գոտորածը 1993-ին Թուրքիո Սվազ քաղաքի մեծ ծայրը իսլամականներու մոլեգնած անփոխին կողմէ Մադիմակ Պանտոգի հրգիզման պատճառով գործադրված գոտորածին զոհ կացին 35 անձեր զոհերը հիմնականի մեջ ալևի մտավորականներ, գրողներ և արվեստագետներ էին, որոնք հավաքված էին մշակութային փառատոնի մասնակցելու համար մաս առաջին մնացած հաջորդ շաբաթ շնորհակալություն

Վարդեր, Վարդեր, Վարդեր ունեմ հազարերանք, Վարդեր, Վարդեր, Վարդեր երկի տողերու հանք, Վարդեր, Վարդեր, Վարդեր ունեմ հազարերանք, Վարդեր, Վարդեր, Վարդեր երկի տողերու հանք, Վարդեր ունեմ հույսի շողեր, Վարդեր ունեմ կյանք

0: օրվան դուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհներգը։ Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցվո 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարդին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ հանդիսացող խաղողը գանդիսանա Արադ Բերքի, խաղաղության և Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր կնշվի մերելոցը։ Երեք առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Գարեգին II կաթողիկոսը կատարեց Սուրբ Ասվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Գարեգին II կատարեց խաղողի օրհնության գարկը և թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավատեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնախ հստացնել սպիրկահայերու երկկաղակացիություն ստանալու գանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է հստացնի իրավական բանջարները ասկությամբ հայ օդար այն քաղաքացիներուն համար, որոնք կուզեն դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ան հայտնեց, որ վերջին քանի մտարիներուն արձանագրված է քաղաքացիության թիմումներու շեշտագի աճ։ Ըստանոր գային դարիներ, երբ սպիրկի հայահոց համայնքները ունեին խնդիրներ, որոշ երկիրներու մեջ մեր հայրենագիցները դվյալ երկրի քաղաքացիներ ըլնալուն պատճառով ունեին ճամփորդական պարտություններ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարը հաստատած է, որ ներկայիս նման հարց կա Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ և կնկատվի Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու թիմումներու գդրուկ աճ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարին համաձայն այդ իրադարձությունը դեղի ունեցավ մասնավորապես Ուկրաինայի ռազմական գործողություններու պատճառով Ռուսաստանի քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե հետո է, որ կնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ասկությամբ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտակործվի բարձրապես ճանապարհ խորտական փաստաթուղթ ձեռք բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետության ասկությամբ հայերի համար, հայերուն համար քաղաքացիություն ձեռք բերելու բանջարները շատ բարձ են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր ասկության հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետագային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատականացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղաքտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղաքտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ կհավաքի։ Անոր խոսքով, Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումներուն թիվը վերջին դարիներուն գդրուկ աճած է։ 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքության պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած երկու դարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ թիվը եղած է քաղաքացիություն ստացողներու 7-8,000։ Հայաստանի արդակին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայում մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հեռանկարներուն։ Անոնք ընդգծած են համադեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետական լայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններում միջև գաբերու արավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համակորձակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային և միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն և դևական խաղաղության առաջ մղման կարևորությունը։ Կրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա, այս մասին ասաց է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերություններու մշտական հաստաժողովի նախագահի տեկնածու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Թրիպը լոգ ենթակառուցվածքային նախագիծն է, ոչ թե տարածք կամ ռազմագայան, և անոր ձիրեն ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախատեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ Թրիպը ինքնիշխան ռազմագայան չէ, և ընդհանրապես Թրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ, անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև ընդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ԱԲՇ-շրջապակման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստանը արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։ Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված է 8 գարկ ծորեն, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորեն, շուրջ 9,000 տոն բարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP17-ը համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ համաժողովը, որ առավել հայտնի է COP17-ը անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ և դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհեն։ Նախորդը COP29-ը գայացած էր 2 տարի առաջ Բաքվի մեջ։ COP17-ին պիտի նախորդե նաև առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու և միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներու մեջ նախատեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսկվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռիազանի, Մոսկվայի և այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաև Ազովի և Սև ծովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական գարույցը վնասված է գան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաև մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղղությամբ, իսկ շարքը օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով թարցյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, գան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի փնագելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցած է մարդկության թեմ հանցագործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է թեկտեմբեր 2024-ին Զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարչագահքի դաբալում են յետք։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ձեր գնչուի իմ բախտս կարթած, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է, արդեն հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել են, սիրելիներս էլ չկա, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս, հոգեացիս հազիվ թե կա, և ես հանում եմ իմ երկերը մանկության մութ ձեռնահարկից, որտեղ իրերն ու նրանց դեր թաքնված են մեծերից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկվում են աթռչուն ու հեռանում են ազանից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից.

Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը, իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից, մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերը, ու հեռանում եմ ձեզանից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես շպատում եմ ձեզ իմ դերը, ու հեռանում եմ ձեզ

ազատությունն է նրանց տունը, թերով կապված մեր սրտերից։ Քո իսկական սիրահարները քեզ լքեցին Երևան, անտեր ու դուրս մուրացկանները դարձան քեզ տեր ու տիրական։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեռը, որ ես բառերը հասկանամ։ Ես քեզ սիրում եմ, ես խոսքերը ասում եմ քեզ Երևան, արժեր հասնել աշխարհի ձեռը, որ ես բառերը հասկանամ։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր երկուշաբթի 17 օգոստոսը ժամը 8:37 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գասնի 30-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին գլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդ անդրադարձներ հայդակիրն է, 11-ին բանաստեղծության ժամ, 12-րդ IPFM եթե և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետո ալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Աստվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհնեքը։ Մարիամ Աստվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցվո 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարտին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ հանդիսացող խաղողը գանդիսանա Արադ Բերքի խաղաղության և Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր կնշվի մերելոցը։ Երեք առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Գարեգին II կաթողիկոսը կատարեց Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Գարեգին II կատարեց խաղողի օրհնության գարկը և թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավատեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնա խստացնել սպյուրքահայերու երկկաղակացիություն ստանալու գանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է խստացնի իրավական բանջարները ասկությամբ հայ օդար այն քաղաքացիներուն համար, որոնք կուզեն դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ան հայտնեց, որ վերջին քանի մտարիներուն արձանագրված է քաղաքացիության թիմումներու շեշտագի աճ։ Ըստանոր Գային դարիներ, երբ Սպիրկի հայահոց համայնքները ունեին խնդիրներ, որոշ երկիրներու մեջ մեր հայրենագիցները դվյալ երկրի քաղաքացիներ ըլնալուն պատճառով ունեին ճամփորդական պարտություններ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարը հաստատած է, որ ներգայիս նման հարց կա Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ և կնկատվի Հայաստանի քաղաքացիություն ցերկ բերելու թիմումներու գդրուկ աճ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարին համաձայն այդ իրադարձությունը դեղի ունեցավ մասնավորապես Ուկրաինայի ռազմական գործողություններու պատճառով Ռուսաստանի քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե հետո է, որ կնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ասկությամբ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտակործվի բարձրապես ճանապարհ խորտական փաստաթուղթ ցերկ բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետության ասկությամբ հայերուն համար քաղաքացիություն ցերկ բերելու բանջարները շատ բարձ են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր ասկության հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետագային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատականացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղաքտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղաքտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ գահավակե։ Անոր խոսքով 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքության պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած 2 տարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ տիպը եղած է 7,000-8,000։ Հայաստանի արդակին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հերանգարներուն։ Անոնք ընդգծած են համադեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետագա ընդլայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններու միջև գաբերու առավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն եւ դեվական խաղաղության առաջմղման կարևորությունը։ Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Այս մասին ասաց ազգային ժողովի արդակին հարաբերություններում մշտական հաստաժողովի նախագահի Տեկնածու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Տրիպը լոգ ենթագառուցվածքային նախագիծ մնե ոչ թե դարած կամ ռազմագայան եւ անոր ձիրան ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախադեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ ընդհանրապես Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ, անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև անդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ԱԲՇ-շրջապատման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստանը արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։ Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված է 8 գարկ ծորան, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորան, շուրջ 9,000 տոն բարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP17-ը համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ համաժողովը, որ առավել հայտնի է COP17-ը անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ եւ դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհեն։ Նախորդը COP29-ը գայացած էր 2 տարի առաջ Բաքվի մեջ։ COP17-ին պիտի նախորդե նաև առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու և միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներում մեջ նախադեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռիազանի, Մոսվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաև Ազովի եւ Սև ծովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական գարույցը վնասված է կան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաև մայրաքաղաք Մոսվայի ուղությամբ, իսկ շարքը օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով դարձյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, գան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի փնագելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցած է մարդկության թեմ հանցակործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է թեկտեմպեր 2024-ին զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարճագարկի դաբալում են ետք։ Սիրիլունգ ընտիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Thank you.

0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Hype FM-ի թերթոնը. Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան.

աչքի լույս, մի մտածեր, թե լսողը ինչ կսե։ Իսկ կիդուն ու լուսավորյալ մարդը այն է, որ ամեն լեզու, քանի գրնա հստակ խոսի։ Եթե թունք ու լեզուդ հստակ խոսիս, ինչ վնաս ունի։ Արդյոք կգարձես, թե խելքը ցերկետ կառնեն, թե ցերկ փերած իմաստությունը ճուրը կտապի, կամ թե չէ, կուզես դերության սիրտը շահիլ։ Պարեխնամ դերությունը, երբ կուզե, որ մարդ իր լեզուն կդրե և իր ասկեն հերանա։ Հաբա, ինչու այսքան վարժադուն կգարուցեն, վարժաբետ կբահեն, և աստիճան ու բադիվ գուդան անոր։ Երբ ֆրանսացին, գերմանացին, անգլիացին քո լեզուդ կսիրեն ու գկովեն, հաբատուն, քանի բադիկ պետք է սիրես ու կովես զայն։ Քեզ մեջ եմ նեղվիր, աչքի լույս, մեր պախտեն, ժամանակը այնպես խոդորեր էր մինչև հիմա, որ մարդ չեր հաջողեր գլուխը բահել, ուր մնաց, թե լեզվի հոգը քաշեր։ Այս է պատճառը, որ մեր նոր լեզվին գեսը թուրքի ու բարսիգի բարերով գազմված է։ Բայց ասոր ջարնալ հեշտ է, գարելի է հետս հետ է մաքրել, երբ ասկը ուսումը ստանա ու իր լեզվին բարերը հետս հետ է հասկնա։ Այս ալ հերիք է, որ թուրքի լեզուն, որ իրենք թուրքերը չեն կրեր, այլ մի միայն գխոսին, մեզ մե որք են անդաշ ու գոբիդ են, բայց հագարագադոր, անոնց լեզվին համը այնքան ինգած է մեր ասկին պերանը, որ մեր լեզուն գծկենք, երկ, հեքիատ, արագ, թրքեր են գսենք, բաճարը, որով հետև սովորություն է դարձած։ Անոնց ասկը անհավատ կգոչենք, բայց լեզուն գսիրենք, զարմանալի չէ։ Ով լսեր է, որ ձծ մորգատը մորգատեն լավը լա, երբ այսքան խառնակ լեզվի հետ տունալ քու, Պրոկուլի վացան, մրոկուլի վացան գխարնես, ալանգե ինչ համթուրսկուկա, ալ ավեդարան, կիրկ, ժամասացություն ինչպես կհասկնաս։ Ցեզի գսեմ, ցեզի, հայոց նորահաս երդասարդներ, ցեր անունին մերնիմ, ցեր արևին մադաղ, դասը լեզու սորվեցեք, ցեր լեզուն, ցեր հավատքը ամուր բռնեցեք, այսքան բարձ լեզումը ինչ է, որ մարդ չգարենա սորվիլ։ Միթե չէ գուզեր, որ թուգալ քիրքեր քրեք, ասկին մեջ անուն ցկեք, օդարասկեր ձեր քիրքերն արտարկմանեն, ձեր անունը Հավիդյան Հավիդենից անմահ մնա։ Որքան գուզե ֆրանսերեն, գերմաներեն գիտնանք, մենք չենք կարնար այնպիսի բան կրել, որ անոնց մեջ անուն ունենա, որովհետև անոնց միտքը, անոնց սիրտը ուրիշ է, մերը ուրիշ։ Այս ասեմ, որ անոնց մեջ այնքան քրողներ կան, որ ոչ թիվ ունին, ոչ հաշիվ։ Ռուսերենը մեր դերության լեզուն է, պետք է ամենեն ավելի հարգենք, հետո մեր լեզուն ցերկ բերենք։ Հաբա ձեր սիրտը չուզեր, որ թուգալ, ոդանավոր քրեք, ձեր միտքը, ձեր խորհուրդները հայտնեք, որպեսզի օդարները գիտնան, թե մեր մեջ են ալ երևելի քրող ելաձե, ու ալ ավելի սիրեն մեր լեզուն։ Աստված կյանք տա այն ծնողներուն, որոնց որդիները իմքովս են։ Անոնց առաջին խնդրանքը միշտ այն է եղած, որ իրենց որդիները լավ գիտնան հայերեն։ Քերեզման ալ մտնեմ, անոնց այս սուրբ խոսքը մտկես, բիդի չերտա։ Մինչև Երևան երթալը քանի մը ամիս ժամանակ ունեի, այդ պատճառով ալ ջամպաս այսպես շեղեցի։ Ցմերը անցավ, ամարը եկավ, վայ անոր, որ այս շոքին երթա Երևան։ Ես պետք է երթամ, ով գուզե, թող հետս գա։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհներգը։ Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցվո 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարտին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ անդիսացող խաղողը գանդիսանա Արադ Բերքի խաղաղության և Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր կնշվի մերելոցը։ Երեկ առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Գարեգին II կաթողիկոսը կատարեց Սուրբ Ասվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Գարեգին II-ը գադարեց խաղողի օրհնության գարկը և թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավատեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնա խստացնել սպիրկահայերու երկքաղաքացիություն ստանալու կանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է խստացնի իրավական բանջարները ասկությամբ հայ օդար այն քաղաքացիներուն համար, որոնք կուզեն դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ան հայտնեց, որ վերջին քանի մտարիներուն արձանագրված է քաղաքացիության թիմումներու շեշտագի աճ։ Ըստ անոր, գային դարիներ, երբ սպիրկի հայահոց համայնքներ ունեին խնդիրներ, որոշ երկիրներու մեջ մեր հայրենագիցները դվյալ երկրի քաղաքացիներ ըլնալուն պատճառով ունեին ճամփորդական պարտություններ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարը հաստատած է, որ ներկայիս նման հարց կա Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ և կնկատվի Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու թիմումներու գդրուկ աճ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարին համաձայն այդ իրադարձությունը դեղի ունեցավ մասնավորապես Ուկրաինայի ռազմական գործողություններու պատճառով Ռուսաստանի քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե հետո է, որ կնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ասկությամբ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտակործվի բարձրապես ճանապարհորդական փաստաթուղթ ձեռք բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետությամբ ասկությամբ հայերուն համար քաղաքացիություն ձեռք բերելու բանջարները շատ բարձ են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր ասկության հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետագային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատականացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղաքտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղաքտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ կհավաքի։ Անոր խոսքով 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքական պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած 2 տարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ տիպը եղած է 7,000-8,000։ Հայաստանի արդակին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայում մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հեռանկարներուն։ Անոնք ընդգծած են համատեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետական լայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններու միջև գաբերու առավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն եւ դեվական խաղաղության առաջմղման կարևորությունը։ Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Այս մասին ասաց ազգային ժողովի արդակին հարաբերություններու մշտական հաստաժողովի նախագահի Տեկնածու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Տրիպը լոգ ենթագառուցվածքային նախագիծ մնե ոչ թե դարած կամ ռազմագայան եւ անոր ձիրան ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախադեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ ընդհանրապես Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ, անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև անդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ԱԲՇ-շրջապագման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստան արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։ Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված 8 գարկ ծորեն, այս մասին գահայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորեն, շուրջ 9,000 տոն վարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP17-ը համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-ին 30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ համաժողովը, որ առավել հայտնի է COP17-ը անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ եւ դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհեն։ Նախորդը COP29-ը գայացած էր 2 տարի առաջ Բաքուի մեջ։ COP17-ին պիտի նախորդե նաև առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու և միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներում մեջ նախադեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսկվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռիազանի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաև Ազովի եւ Սև ծովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական կառույցը վնասված է կան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաև մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղությամբ, իսկ շարքը օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով դարձյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, գան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի բնակելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցազ է մարդկության թեմ հանցակործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է թեկտեմպեր 2024-ին զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարճագարկի դաբալում են ետք։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալ չունց էր ուշատրության համար ծտեսկյուն։

0: écoutez IPFM 99.5.
1: Անդրադարձներ հայտագիրը կներկայացնե Սուրեն Ժերիկ։

Հարկերը ունգտիմներ պարևցես, մեր նախորդ հաղորդումի ընթացքին խոսեցանք բադասխանադվության մասին։ Այսօր բիդի շոշապենք բադասխանադվության այդ մոդեն գաբունեցող ուրիշ կենսական վերապերումի մասին, որն է կորձել, աստել, հագաստել, թխավայե, աժիր, ռեաժիր։ Ֆրանսացի փիլիսոփա Մոնտեյն ասաց է, մենք ծնած ենք կորձելու համար։ Ան այս խոսքով ասել ուզած է, պարզապես, որ կորձել կնշանակե ապրելու ցկտիլ։ Ոս կորձելը աստեցություն կորձելը սել է։ Մարդ արարածը բաղանչ կունի աստելու իրերու վրա, զանոնք փոխագերբելու, ցևափոխելու նպատակապ, և այս ներով ան իր գենսական կոհացումը կստանա։ Այս պահանջկը մարդուն յուրահատկություններեն գլխավորն է, որ զայն գզանազանե անասուններեն։ Այս վերջիններ, երբ իրենց փույնը կկարուցեն, իրենց պետագը կամ բադսպարանը կշինեն, մղված են պարզավես փնաստե, ենստեն, և իրենց կործունեությունը, որ զուտ կոյադևելու պահանջկեն կմեկնի, կապ չունի հաջույքի կամ կոհացումի նման սկացական աստակներու ֆակտորներու հետ։ Միշտեր մարդ արարածը իր կոյադևելու հրամայական պահանջկեն թուրս, պահանջկը ունի կորձիմը, աշխատությամը, ստեղծագործական արարքիմը։ Այն մարդը, որ սպասումի մեջ է, անկորձության կամ թադարկության մատնված է, անբավարարության, անգադարելության մեջ կսկային կզինք։ Այս ցկտումը իր արմատները նետած է մանկության շրջանի մեջ։ Այդ շրջանն է, որ երախան գցուցապերը իր ունակությունները մաստավոր հագում ցուցապերով որոշ սպաղումներու նկատմամբ։ Մանուկ ասագեն է, որ հաճախ կհայտնվի ենթագային ստեղզակորս հատկությունը, աշխադիլ, կորձել, ասել, չմի դիր անպայման նյութական ակնկալության հակառակ, որ այս վերջինը իր անհրաժեշտ տեղը ունի մարդկային կյանքի մեջ։ Յուրականչյուր արարք որոշ նպատակ մը կհետապնդե, ինչպես պարտիզբանությունը, կարուցևը, ցերային ոյևի ստեղզագործություն, ինչպես նաև մտավորական աշխատանք, քրականություն, ուսուցչություն, հետազոտություն և այլն։ Ուրիշ խոսքով, ամեն ինչ, որ կպատասխանե մեր հավասարակշռության էական պահանջին, հոգեկան արժեքները, ինչպես նաև իմաստասիրական գլխավոր հոսանքները անդարբեր չեն մնացած աշխատության պահանջի այս ճշմարտության։ Աստելը աժիղ արարքիմը մեկնագետն է, որ գուկա ներսեն, որովհետև կամավոր է, մտածված, ձրակրված, նվադակմը կամ ծկտումը կենտատրե։ Աստել կնշանագի ընել պանմը և երբ ընել զայն, հոս ազատության և բադասխանադվության թերը դեսանելի է, զորորինակ ձրակիրմը առաջարգել, մեկումը օգնել կամ մտածելե հետո վերապերումը փոփոխության ենթարգել, աստելու տարբեր եղանակները։ Հագաստելը ռեաժի ընդհակառակը կենթադրե, որ արդակին թեպք մպատահած է առաջ։ Հետևաբար հագաստեցությունը լա ռեակցիոն արարքիմը թեմ դրված պատասխանն է, երբեմն անմիջական և հուզական հաջախ քիչ մտածված։ Հագաստեցությունը հաջախ քրքրության կամ քրքրության թեմ պատասխանել կնշանակե։ Այս քրքրությունը գրնահայտնվի խոսքի կամ անակնկալ կացությանը նկատմամբ։ Մարդկային և փիլիսոփայական առումով աստեցության և հագաստեցության զանազանումը կարևոր է, որովհետև աստելը կնշանակե իր կյանքին պատասխանատու դերասանը լալ, միշտեր հագաստելը երբեմն ենթարկվիլ է։ Այսուհանդերձ հագաստելը անպայման թացասական երևույթ չէ, հագաստեցությունը վերահսկված, մտածված գնալալ, որ գնա փոխագերբվիլ իսկական արարքի։ Այսուհանդերձ
ինչ գուզելը աշխատության կամ ստեղծագործության նյութական թե փարոյական արդյունաբերությունը պետք է որ սորվինք հերու մնալ չափազանցութենե որ գթարգմանի արդակարգ գործունեություն անչափ աշխատություն ճիշտ է որ ներկա դիրող պայմաններու տակ աշխատողեն կպահանջվի միշտ ավելին որ կարգ մբարականներուն ենթական հոգեկան եւ մտային խանգարումները առաջնորդել սակայն պետք է ընդդիմանալ թաթար տալ աշխատանքին կարենալ նույն արդյունքներու հասնելու համար հակաստեցությունը գարիակցիոն կապված է աստեցության ակցիոն ռեակցիոն առանց աստեցության հակաստեցություն գոյություն չունի ամեն արարք ընդհանրապես մեկ կամ բազմաթիվ հակասեցություններ գրնա ստեղծել։ Այս վերջինը ավելի մեկենական իմաստ ունի նյութական տեսանկյունից հետված, սակայն կա նաև փարոյական և մտային հակասեցություն, երբ նկատողություն մգստանանք գործի կյանքի մեջ, ընկերային կամ ընտանեկան շրջանակի մեջ, կունենանք հակասեցությունը, որ բնական երևույթ է։ Այս վերջինը գլլա թրական կամ բացասական մեր արարքին հետևող անձը իր նկատողությունը գնե աստելու ագնկալիքով։ Նաև սպասելով թրական հակասեցությունը մեր կողմ է։ Այսուհանդերձ միշտ չէ, որ կհայտնաբերենք թրական հակասեցություն։ Նույնն է բարական, երբ մեկու մը կողմ է մեր անձին ուղղված անարդար, վիրավորիչ կամ անարգող արարքին, այսինքն հակասեցության կհակասեցենք բացասական կերպով։ Կարգման անձեր հակասեցելու կարողությունը զուրկ են։ Այս վերջինները մասամբ ընկերության դուժող դասակարգին կպատկանին, որովհետև երբ պետք եղած բահուն հակասեցությունը կբաքսի ենթական հաջող որոշ արիթներ կբաղցնի, մանավանդ երբ իրեն ուղղված խոսքը կամ կատարված արարքը վիրավորական և անարդար փնույթ կգրե։ Աստեցությունն ու հակասեցությունը կյանքին խտանիչ փաղկացուցիչներն են։ Չանանք կիրարգել զանոնք գիտակից և պատասխանալու երբով։ Հարկերու ընդդիրներ այսօր խոսեցանք գործել, աստել, հագաստել մարդկային հիմնական վարվելակերպի մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

եւ ես եւ դու ոսկու մոն վերջով թողած ապրում ենք լուր եւ ես եւ դու ոսկու մոն վերջով թողած ապրում ենք լուր եւ ես եւ դու

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիկներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սուսաննա Մովսիսյանի ստեղծագործություններից։

ազատ եմ թողնում ես երազներս, թող որ սավառնեն լազուր երկնքում բոլոր իղձերս, ցանկություններս, թող ճախրեն, ճախրեն, ճախրեն ամենուր, բամբակե փափուկ ամպերի վրա, ազատության մեջ թող որ թափառեն, աստղաբույր շնչեն, աստղերին հառնեն, և նրանց անմար լույսով թող լցվեն։ Իսկ երբ արբեցած ազատությունից իջնեն հարազատ երկիրը հայոց, բեղուն դաշտերը նրանց թող գրկեն, ու տաք հողի մեջ ծաղիկներ բացվեն, նուրբ թերթիկներով իմ իղձերի պես, հազար գույներով երասներիս պես, քնքուշ հեզանքով, թախծոտ աչքերով, սար ու դաշտ պատեն անուշ բուրմունքով։ Ով էլ որ ելնի ծաղկած սարայն, ով էլ որ ելնի դաշտը բուրավետ, հոգին կլցվի միայն բերկրանքով, կապույտ երազիս ելևեջներով։ Թե որ իմանաս, ինչպես եմ սիրում քո վեհ լեռները, քո խոր ծորերը, քո քչքչացող վազող գետերը, ոնց եմ կարդում իմ հպարտություն, հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս, արյանս գնդերում, ոնց է քո կանչը լուր աղաղակում, հասնում է սրտիս ու իմ խեղճ սիրտը չդիմանալով պայթում է ասես հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս, երբ զինվորը քո նահատակվում է ու մայրը նրա լուր հեկեկում է, ոնց եմ արտասվում ու ողջ մարմնով դողում եմ թախծում հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս կարոտի դուժը, երբ իրականում օտարության մեջ, սակայն հոգեպես միշտ էլ քո կողքին ոնց եմ քեզ տնչում, դու իմ հարազատ հայրենիք հայոց։ Երբ գիշերային անքնությունից հայացքդ ստիպված երկինք ես հառնում, երբ աստղալույսը լուսնի հետ մեկտեղ պսակ է հյուսում քո մութ երկնքում, ու քեզ կանչում է մենախոսության, լավ իմանալով, որ տիեզերքում ժամանակը գոյություն չունի, չկա ոչ անցյալ, ոչ էլ ապագա, կամ միայն ներկան, հավերժության հետ վեճի բռնված բարու ու չարի կռիվ ես տալիս, արդարության բահանից կարչած դու չես ընդունում իրողությունը, որ չարն է, չարն է տիրում ամենուր, անզորությունից ուժասպառ եղած դանդաղ կոպերը իրենք են փակվում։ Իսկ առավոտյան անձրև եմ աղում, քո հոգու ցավը երկինք է հասնում, երբ պատուհանիդ ապակու վրա քո արցունքներն են ասես գլորվում, դու հասկանում ես, որ ոչ թե դու ես տիեզերքի մեջ, այլ տիեզերքն է քո հոգու խորքում։ Լուր գալիս ես հենց այնպես, առանց խոսքի
հեռանում։ Ու չգիտես, թե ինչպես, որ փացնում ես, ու գնում։ Դու մեղք չունես, որտեղից հոգուս ցավեր ունես, որ քո անմեղ ժպիտից արթնանում են գետերս, կամուրջները քանդելով, պատնեշներին զարկելով, ու կատաղի հոսքերով արյունս են բխտորում։ Ու հենց այնպես քո գալով հրաբուխներ են ժայթքում, վառվող մոխիր են թափում հոգուս ընդեր կայրում։ Եվ քո գալով, չգալով, մեղմ հայացքիդ պատճառով երկրաշարժները սրտիս ավերակներ են թողնում։ Ինչի մանաս, որտեղից, իմ մոլորված հայացքից, թե կարոտած աչքերից, թե շփոթված իմ խոսքից, դա քեզ պետք չէ, սիրելիս, իզուր տանջես ինքդ քեզ, դելա, ապրիր հենց այդպես, ես էլ մի կերպ, հենց այսպես։ Արդարություն, ուր ես թաքնվել, ումից ես վախում, դուրս եկ ու նայիր, կյանքի փեշերից ամուր կարչելով, գոյատևում ենք հույս ու հավատով, իսկ դու ինչու ես երեսդ թեքել, մենք էլ միամիտ հավատում ենք, որ մի օր կգաս, ու կներենք քեզ լռության համար, քեզ կպաշտպանենք ու կպայպայենք, քեզնով զինվելով անարդարության դիմակը կպատրենք, աստծո օգնությամբ իշխանությունդ կիջնի մեզ վրա։ Չէ որ դարերով մեր երակներում հոսել ես ընդմիշտ, պայքարը ազգիս եղել է քեզնով, և ամեն հայի դու ուժ ես տվել արդարություն, ուր ես թաքնվել, ումբից ես

0: վանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհներգը։ Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցվո 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարտին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ անդիսացող խաղողը գանդիսանա Արադ Բերքի խաղաղության և Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր կնշվի մեր ելոցը։ Երեկ առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Գարեգին II կաթողիկոսը կատարեց Սուրբ Ասվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Գարեգին II-ը գադարեց խաղողի օրհնության գարկը և թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավատեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնա խստացնել սպիրկահայերու երկքաղաքացիություն ստանալու կանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է խստացնի իրավական պահանջները ասկությամբ հայ օդար այն քաղաքացիներին։

քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե դոյե որ գնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ասկությամբ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտագործվի բարձրապես ճանապարհ խորտական փաստաթուղթ ցերկ բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետության ասկությամբ հայերուն համար քաղաքացիություն ցերկ բերելու բանշները շատ բարձ են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր ասկության հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետակային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատականացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ կհավաքի։ Անոր խոսքով 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքական պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած 2 տարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ թիվը եղած է 7-8,000։ Հայաստանի արդակին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայում մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հեռանկարներուն։ Անոնք ընդգծած են համադեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետական լայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններու միջև գաբերու առավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային և միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն և դևական խաղաղության առաջ մղման կարևորությունը։ Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Այս մասին ասաց է Ասկային ժողովի արդակին հարաբերություններու մշտական հաստաժողովի նախագահի տեկնածու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Տրիպը լոգ ենթագառուցվածքային նախագիծն է, ոչ թե տարածք կամ ռազմագայան, և անոր ձիրեն ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախատեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ ընդհանրապես Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա, ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև անդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապագման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստան արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։ Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված է 8 գարկ ծորեն, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորեն, շուրջ 9,000 տոն բարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP17-ը համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ

7 համաժողովը, որ առավել հայտնի է կոպ 17 անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագիրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ եւ դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհն։ Նախորդը կոպ 29-ը կայացած էր 2 տարի առաջ Բաքվի մեջ։ Կոպ 17-ին պիտի նախորդե նաեւ առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու եւ միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներում մեջ նախադեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսկվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռյազանի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաեւ Ազովի եւ Սև Զովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական գարույցը վնասված է կան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաեւ մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղությամբ, իսկ շարքը օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով դարձյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, կան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի բնակելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցազ է մարդկության թեմ հանցակործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է դեկտեմբեր 2024-ին զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարչակարգի դաբալում են ետք։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: ճան, բարև ձեզ, կարելա ձեզ Բարան են
1: փողոցում
0: Ես լավ ի՞նչ եղավ
2: Բարան են
3: փողոցում
2: Ուրեմն
3: է
2: Բարան
3: են
0: փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոցում Բարան են փողոց

Նա, ով ընդունում է ազոքոյությունը, ընդունում է նաև իր բարդականությունը, հանդեպ գերակույն իրականությանց, ազգ, հայրենիք, բեդություն,

Հարկերը ունգտիմներ պարևցես, մեր նախորդ հաղորդումի ընթացքին խոսեցանք բադասխանադվության մասին։ Այսօր բիդի շոշապենք բադասխանադվության այդ մոդեն գաբունեցող ուրիշ կենսական վերապերումի մասին, որն է կորձել, աստել, հագաստել, թխավայե, աժիր, ռեաժիր։ Ֆրանսացի փիլիսոփա Մոնտեն ասաց է, մենք ծնած ենք կորձելու համար։ Ան այս խոսքով ասել ուզած է, պարզապես, որ կորձել կնշանակե ապրելու ցկտիլ։ Հոս կորձելը աստեցություն կորձելը սել է։ Մարդ արարածը բաղանչկ ունի աստելու իրերու վրա, զանոնք փոխագերբելու, ցևափոխելու նպատակապ, և այս ներով ան իր գենսական կոհացումը կստանա։ Այս պահանջկը մարդուն յուրահատկություններեն գլխավորն է, որ զայն գզանազան է անասուններեն։ Այս վերջիները, երբ իրենց փույնը կկարուցեն, իրենց պետագը կամ բադսպարանը կշինեն, մղված են պարզապես փնաստե, ենստեն, և իրենց կորձունեությունը, որ զուտ կոյադևելու պահանջկեն կմեկնի, կապ չունի հաջույքի կամ կոհացումի նման սկացական աստակներու ֆակտորներու հետ։ Միշտեր մարդ արարածը իր կոյադևելու հրամայական պահանջկեն թուրս, պահանջկը ունի կորձիմը, աշխատությամը, ստեղծագործական արարքիմը։ Այն մարդը, որ սպասումի մեջ է, անկորձության կամ թադարկության մատնված է, անբավարարության, անգադարելության մեջ կսկային կզինք։ Այս ցկտումը իր արմատները նետած է մանկության շրջանի մեջ։ Այդ շրջանն է, որ երախան գցուցապերե իր ունակությունները, մաստավոր հագում ցուցապերերով որոշ սպաղումներու նկատմամբ։ Մանուկ ասագեն է, որ հաճախ կհայտնվի ենթագային ստեղզակորս հատկությունը, աշխադիլ, կորձել, ասել, չմի դիր անպայման նյութական ակնկալության հակառակ, որ այս վերջինը իր անհրաժեշտ տեղը ունի մարդկային կյանքի մեջ։ Յուրականչուր արարք որոշ նպատակ մը կհետապնդե, ինչպես պարտիզբանությունը, կարուցևը, ցերային ոյևի ստեղծագործություն, ինչպես նաև մտավորական աշխատանք, քրականություն, ուսուցչություն, հետազոտություն և այլն։ Ուրիշ խոսքով, ամեն ինչ, որ կպատասխանե մեր հավասարակշռության էական պահանջին, հոգեկան արժեքները, ինչպես նաև իմաստասիրական գլխավոր հոսանքները անտարբեր չեն մնացած աշխատության պահանջի այս ճշմարտության։ Աստելը աժիղ արարքիմը մեկնագետն է, որ գուկա ներսեն, որովհետև կամավոր է, մտածված, ձրակրված, նվադակմը կամ ծկտումը գենտատրե։ Աստել կնշանագի ընել պանմը և երբ ընել զայն, հոս ազատության և բադասխանադվության թերը դեսանելի է, զորորինակ ձրակիրմը առաջարգել, մեկումը օգնել կամ մտածել է հետո, վերապերումը փոփոխության ենթարկել, աստելու տարբեր եղանակները։ Հագաստելը ռեաժի ընդհակարակը կենթադրե, որ արդակին թեպք մպատահած է առաջ։ Հետևաբար հագաստեցությունը լա ռեակցիոն արարքիմը թեմ դրված պատասխանն է, երբեմն անմիջական և հուզական հաջախ քիչ մտածված։ Հագաստեցությունը հաջախ քրքրության կամ քրքրության թեմ պատասխանել կնշանակե։ Այս քրքրությունը գրնահայտնվել խոսքի կամ անակնկալ կացությանը նկատմամբ։ Մարդկային և փիլիսոփայական առումով աստեցության և հագաստեցության զանազանումը կարևոր է, որովհետև աստելը կնշանակե իր կյանքին պատասխանատու դերասանը լալ, միշտեր հագաստելը երբեմն ենթարկվել է։ Այսուհանդերձ հագաստելը անպայման բացասական երևույթ չէ, հագաստեցությունը վերահսկված, մտածված գնալալ, որ գնա փոխագերբվիլ իսկական արարքի։ Այսուհանդերձ
ինչ գուզել աշխատության կամ ստեղծագործության նյութական թե փարոյական արդյունաբերությունը, պետք է որ սորվինք հերու մնալ չափազանցութենե, որ գթարգմանի արդակարգ գործունեություն, անչափ աշխատություն, ճիշտ է որ ներկա դիրող պայմաններու տակ աշխատողեն կպահանջվի միշտ ավելին, որ կարգ մբարականներուն ենթական հոգեկան և մտային խանգարումներու գրնա առաջնորդել, սակայն պետք է ընդդիմանալ թաթար տալ աշխատանքին կարենալ նույն արդյունքներու հասնելու համար։ Հակաստեցությունը, գարիակցիոն, կապված է աստեցության, ակցիոն, ռեակցիոն։ Առանց աստեցության հակաստեցություն գոյություն չունի։ Ամեն արարք ընդհանրապես մեկ կամ բազմաթիվ հակաստեցություններ կգնա ստեղծել։ Այս վերջինը ավելի մեխանական իմաստ ունի, նյութական տեսանկյունից դիտված, սակայն կա նաև փարոյական և մտային հակաստեցություն, երբ նկատողություն կստանանք գործի կյանքի մեջ, ընկերային կամ ընտանեկան շրջանակի մեջ, կունենանք հակասեսությունը, որ բնական երևույթ է։ Այս վերջինը գլլա թրական կամ բացասական, մեր առարկին հետևող անձը իր նկատողությունը գնե աստելու ակնկալիքով, նաև սպասելով թրական հակասեսությունը մեր կողմ է։ Այսուհանդերձ միշտ չէ, որ կհայտնաբերենք թրական հակասեսություն, նույն նպարական, երբ մեկու մը կողմ է մեր անձին ուղղված անարդար վիրավորիչ կամ անարգող արարքին, այսինքն ասեցության, կհակաստենք բացասական կերպով։ Կարգմը անձեր հակաստելու կարողութենե զուրկ են։ Այս վերջինները մասամբ ընկերության դուժող դասակարգին կպատկանին, որովհետև երբ պետք եղած բահուն հակաստեցությունը կբաքսի, ենթական հաջող որոշ արիթներ կբաղցնի, մանավանդ երբ իրեն ուղղված խոսքը կամ կատարված արարքը վիրավորական և անարդար փնույթ կգրե։ Աստեցությունն ու հակաստեցությունը կյանքին խտանիչ փաղկացուցիչներն են, չանանք կիրարգել զանոնք գիտակից և պատասխանալու երբով։ Հարկերու ընդդիրներ, այսօր խոսեցանք կորզել, աստել, հակաստել մարդկային հիմնական վարվելակերպի մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

հենց կաղապարին զողված մարդիկներ, թող վկայ է հայոց պատմություն, չի հրաժարիր կաչ տաշնակցություն, թե մեզ հալածեն թուրքեր կամ քյուրդեր, և կամ հին ու նոր բոլշովիկներ։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Աստվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհներգը։ Մարիամ Աստվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցու 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարտին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ անդիսացող խաղողը գանդիսանա արատ բերքի խաղաղության և Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր գնշվի մերելոցը։ Երեկ առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը գադարեց Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Կարեկին երկրորդը գադարեց խաղողի օրհնության գարկը և թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավադեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնախ հստացնել սպիրկահայերու երկկաղակացիություն ստանալու գանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է խստացնի իրավական բանջարները ասկությամբ հայ օդար այն քաղաքացիներուն համար, որոնք կուզեն դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ան հայտնեց, որ վերջին քանի մտարիներուն արձանագրված է քաղաքացիության թիմումներու շեշտագի աճ։ Ըստ անոր Գային դարիներ, երբ սպիրկի հայահոց համայնքները ունեին խնդիրներ, որոշ երկիրներու մեջ մեր հայրենագիցները դվյալ երկրի քաղաքացիներ ըլնալուն պատճառով ունեին ճամփորդական պարտություններ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարը հաստատած է, որ ներկայիս նման հարց կա Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ և կնկատվի Հայաստանի քաղաքացիություն ցերկ բերելու թիմումներու գդրուկ աճ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարին համաձայն այդ իրադարձությունը դեղի ունեցավ մասնավորապես Ուկրաինայի ռազմական գործողություններու պատճառով Ռուսաստանի քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե հետո է, որ գնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ասկությամբ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտագործվի բարձրապես ճանապարհ խորտական փաստաթուղթ ցերկ բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետության ասկությամբ հայերուն համար քաղաքացիություն ցերկ բերելու բանջարները շատ բարձ են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր ասկության հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետագային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատականացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ գահավակե։ Անոր խոսքով 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքական պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած երկու դարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ տիպը եղած է 7,000-8,000։ Հայաստանի արդակին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հերանգարներուն։ Անոնք ընդգծած են համադեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետական լայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններում միջև գաբերու առավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն եւ դեվական խաղաղության առաջմղման կարևորությունը։ Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Այս մասին ասաց ազգային ժողովի արդակին հարաբերություններում մշտական հաստաժողովի նախագահի Տեկնաձու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Տրիպը լոգ ենթագառուցվածքային նախագիծ մնե ոչ թե դարած կամ ռազմագայան եւ անոր ձիրան ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախադեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ ընդհանրապես Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ, անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև անդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապագման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստան արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։ Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված է 8 գարկ ծորեն, այս մասին կհայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայեն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորեն, շուրջ 9,000 տոն բարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP17-ը համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-ին 30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ համաժողովը, որ առավել հայտնի է COP17-ը անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ եւ դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհեն։ Նախորդը COP29-ը գայացած էր 2 տարի առաջ Բաքվի մեջ։ COP17-ին պիտի նախորդե նաև առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու և միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներում մեջ նախադեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռյազանի, Մոսվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաև Ազովի եւ Սև ծովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական կառույցը վնասված է կան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաև մայրաքաղաք Մոսվայի ուղությամբ, իսկ շարքը օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով դարձյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, գան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի բնակելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցազ է մարդկության թեմ հանցակործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է թեկտեմպեր 2024-ին զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարճագարկի դաբալում են ետք։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալ չունց էր ուշատրության համարձը դեսկյուն։
2: Thank you.

աչքի լույս, մի մտածեր, թե լսողը ինչ կսե։ Իսկ գիդուն ու լուսավոր յալ մարդը այն է, որ ամեն լեզու, քանի գրնա, հստակ խոսի։ Եթե թունք ու լեզուդ հստակ խոսիս, ինչ վնաս ունի։ Արդյոք կգարձես, թե խելքը ցերկետ կառնեն, թե ցերկ բերած իմաստությունը ճուրը կտապի, կամ թե չէ, գուզես դերության սիրտը շահիլ։ Բարեխնամ դերությունը, երբ գուզե, որ մարդ իր լեզուն կդրե և իր ասկեն հերանա։ Հաբա, ինչու այսքան վարժադուն կգարուցեն, վարժաբետ կբահեն, և աստիճան ու բադիվ գուդան անոր։ Երբ ֆրանսացին, գերմանացին, անգլիացին քո լեզուդ կսիրեն ու գկովեն, հաբատուն, քանի բադիկ պետք է սիրես ու կովես զայն։ Քեզ մեջ եմ նեղվիր, աչքի լույս, մեր պախտեն, ժամանակը այնպես խոդորեր էր մինչև հիմա, որ մարդ չեր հաջողեր կլուխը բահել, ուր մնաց, թե լեզվի հոգը կաշեր։ Այս է պատճառը, որ մեր նոր լեզվին գեսը թուրքի ու բարսիգի բարերով գազմված է։ Բայց ասոր ջարնալ հեշտ է, գարելի է հետս հետ է մաքրել, երբ ասկը ուսումը ստանա ու իր լեզվին բարերը հետս հետ է հասկնա։ Այս ալ հերիք է, որ թուրքի լեզուն, որ իրենք թուրքերը չեն կրեր, այլ մի միայն գխոսին, մեզ մե որքան անդաշ ու գոբիդեն, բայց հագարագադոր, անոնց լեզվին համը այնքան ինգած է մեր ասկին պերանը, որ մեր լեզուն գծկենք, երկ, հեքիատ, արագ, թրքեր են գսենք, բատճարը, որով հետև սովորություն է դարձած։ Անոնց ասկը անհավատ կգոչենք, բայց լեզուն գսիրենք, զարմանալի չէ։ Ով լսեր է, որ ձծ մորգատը, մորգատեն լավը լա։ Երբ այսքան խառնակ լեզվի հետ տունալ քու, Պրոկուլի վացան, մրոկուլի վացան գխարնես, ալանգե ինչ համթուրս կուկա, ալ ավեդարան, կիրկ, ժամասացություն, ինչպես կհասկնաս։ Ձեզի գսեմ, ձեզի, հայոց նորահաս երդասարտներ, ձեր անունին մերնիմ, ձեր արևին մադաղ, դասը լեզու սորվեցեք, ձեր լեզուն, ձեր հավատքը ամուր բռնեցեք, այսքան բարձ լեզումը, ինչ է, որ մարդ չգարենա սորվիլ։ Միթե չեք ուզեր, որ թուգալ քիրքեր քրեք, ասկին մեջ անուն ցկեք, օդար ասկեր ձեր քիրքերն արտարկմանեն, ձեր անունը Հավիդյան Հավիդենից անմահ մնա։ Որքան գուզե ֆրանսերեն, գերմաներեն գիտնանք, մենք չենք կարնար այնպիսի բան կրել, որ անոնց մեջ անուն ունենա, որովհետև անոնց միտքը, անոնց սիրտը ուրիշ է, մերը ուրիշ։ Այս ալսեմ, որ անոնց մեջ այնքան քրողներ կան, որ ոչ թիվ ունին, ոչ հաշիվ։ Ռուսերենը մեր դերության լեզուն է, պետք է ամենեն ավելի հարգենք, հետո մեր լեզուն ցերկ բերենք։ Հաբա ձեր սիրտը չուզեր, որ թուգալ, ոդանավոր քրեք, ձեր միտքը, ձեր խորհուրդները հայտնեք, որպեսզի օդարները գիտնան, թե մեր մեջ են ալ երևելի քրող ելածե, ու ալ ավելի սիրեն մեր լեզուն։ Աստված կյանք տա այն ծնողներուն, որոնց որդիները իմ քովս են։ Անոնց առաջին խնդրանքը միշտ ալ այն է եղած, որ իրենց որդիները լավ գիտնան հայերեն։ Քերես մանալ մտնեմ, անոնց այս սուրբ խոսքը մտկես, բիդի չերտա։ Մինչև Երևան երթալը քանի մի ամիս ժամանակ ունեի, այդ պատճառով ալ ջամփաս այսպես շեղեցի։ Ծմերը անցավ, ամառը եկավ։ Վայ անոր, որ այս շոքին երթա Երևան։ Ես պետք է երթամ, ով գուզե, թող հետս գա։

0: Արշակը ծածանի աչքը,
1: հայրենիքի ծածանի աչքը,
2: հայրենիքի ծածանի աչքը,
0: եւ սուրբ Տրոշակը

0: բանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը, ինչպես նաև խաղող օրհներգը։ Մարիամ Ասվածածինի վերապոխման դոնը հայ առաքելական եկեղեցու 5 դաղավար դոներն մեկն է, որուն ավարտին գործնվի նաև խաղողներու փերկը։ Պարորության խորհրդանիշ անդիսացող խաղողը գանդիսանա Արադ Բերքի խաղաղության եւ Քրիստոսի արյունը հանդիսացող քինի խորհրդանիշ։ Իսկ այսօր գնշվի Մերելոցը։ Երեկ առավոտյան Սուրբ Էջմիածնի մեջ Գարեգին II կաթողիկոսը գադարեց Սուրբ Ասվածածնի վերապոխման դոնին նվիրված եկեղեցական արարողությունը։ Բադարակի ավարդին Գարեգին II-ը գադարեց խաղողի օրհնության գարկը եւ թիմելով աշխարհասպյուր ժողովրդին հորդորեց լավադեսությամբ շարունակել շնացնել մեր երկիրը։ Արարողութենեն հետո օրհնված խաղողը բաժնվեցավ ժողովրդին։ Երևան գրնա խստացնել սպիրկահայերու երկխաղակացիություն ստանալու կանոնները։ Հայաստանի ներքին գործոստ փոխնախարար Արմեն Ղազարյան

Բարյան հաղորդեց, որ Հայաստան պետք է խստացնի իրավական բանջարը աշխատյալ հայ օդար այն քաղաքացիներուն համար, որոնք կուզեն դառնալ Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ան հայտնեց, որ վերջին քանի մտարիներուն արձանագրված է քաղաքացիության թիմումներու շեշտագի աճ։ Ըստ անոր, գային դարիներ, երբ Սպիրկի հայահոց համայնքներ ունեին խնդիրներ, որոշ երկիրներու մեջ մեր հայրենագիցները դվյալ երկրի քաղաքացիներ ըլնալուն պատճառով ունեին ճամփորդական պարտություններ, Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարը հաստատած է, որ ներգայիս նման հարց կա Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ և կնկատվի Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու թիմումներու գդրուկ աճ։ Հայաստանի ներքին գործոց փոխնախարարին համաձայն այդ իրադարձությունը դեղի ունեցավ մասնավորապես Ուկրաինայի ռազմական գործողություններու պատճառով Ռուսաստանի քաղաքացիներու նկատմամբ սահմանված ճամփորդական սահմանապահումներու, քանի որ ատկե հետո է, որ կնշմարվի նման թիմումներու աճը։ Ան ավելցուցած է, թե Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք հիմնականին գտիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար աշխատյալ հայեր են։ Ղազարյանի խոսքով որոշ բարականերուն Հայաստանի քաղաքացիությունը գոգտագործվի բարձրապես ճանապարհորդական փաստաթուղթ ձեռք բերելու նպատակով։ Ան ավելցուցած է, թե Հայաստանի Հանրապետությամբ աշխատյալ հայերուն համար քաղաքացիություն ձեռք բերելու բանջարները շատ բարձր են, որոնք են բավարար փաստաթուղթեր աշխատյալ հիմքերը ապացուցելու համար։ Հետագային նման խնդիր գրնաձակիլ նաև Եվրոմիության հետ վիզաներու ազատագրանացման գործողություններու ընթացքին։ Ըստ Արմեն Ղազարյանին, Հայաստանը նույնիսկ վերածված է քաղաքտականներ ուղարկող երկրեն, դարանցիկ և քաղաքտականներ ընդունող երկրի, և այս միտումը նույնիսկ թափ գահավակե։ Անոր խոսքով 2025-ին քաղաքացիություն ստանալու թիմումներու քանակը կերազանցած է 32,000-ը, որ Հայաստանի քաղաքական պատմության ամբողջ ընթացքին առավելակույնն է։ 2025-ին նախորդած երկու դարիներու ընթացքին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու թիմումները եղած են շուրջ 20,000, իսկ ատկե առաջ այդ տիպը եղած է 7,000-8,000։ Հայաստանի արտաքին գործոց ժամանակավոր փոխնախարար Վահան Գոստանյան 14 օգոստոսին աշխատանքային այց կատարած է Ուկրաինայում մայրաքաղաք Կիև։ Ան հանդիպում ունեցած է Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահ Օլենա Կոնտրատյուկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերություններու զարգացման հեռանկարներուն։ Անոնք ընդգծած են համատեղ ճանկերով վերջին շրջանին աշխուժացած բարձրաստիճան շփումներու հետական լայման և երկկողմ օրագարկի առավել ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անոնք ընդգծած են նաև երկու երկիրներու խորհրդարաններու միջև գաբերու առավել սերդասման, ինչպես նաև բազմագոմ խորհրդարանական հարտակներու մեջ համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Միտքեր փոխանակված են նաև տարածաշրջանային և միջազգային կարևորություն ունեցող հարցերու շուրջ, ընդգծված է գայուն և դևական խաղաղության առաջմղման կարևորությունը։ Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա։ Այս մասին ասաց է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերություններու մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեկնածու Սարգիս Խանդանյան։ Ան հայտարարած է, որ Տրիպը լոգ ենթակառուցվածքային նախագիծ մնե ոչ թե դարած կամ ռազմագայան և անոր ձիրեն ներս որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն նախատեսված չէ։ Ան ընդգծած է նաև, որ ընդհանրապես Տրիպի մեջ որևէ այլ պետության անվտանգային ներկայություն պիտի չլա, ինչպես կպաստվի համաձայնագրի մեջ անվտանգային ամբողջ գործառույթը վերաբախված է Հայաստանի Հանրապետության, հայտարարած է Խանդանյան։ Պատգամավորը նաև անդրադարձած է տարածաշրջանային հաղորդակցություններու ապաշրջապագման գործընթացին, նշելով, որ այն արդեն սկսած է, թեև դագավին ոչ բավարար ձավալով։ Հայաստան արդեն քանի ամիս է գոգտվի Ադրբեջանի երկաթուղիներն, նաև վերցված է ախալքալակ գարս երկաթուղիեն օգտվելու արգելքը, ընդգծած է Խանդանյան։
Ռուսիայան Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով ուղարկված 8 գարկ ծորեն, այս մասին գայտնեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշենք, որ մինչև այսօր Ռուսիայան Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով դարանցմամբ ուղարկված է ավելի քան 42,000 տոն ծորեն, շուրջ 9,000 տոն բարարդանյութ, 1,136 տոն պրոպան, 133 տոն ալյումին, 1,114 տոն աձուղ և 67,000 տոն պայդանյութ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանն Հայաստան արդահանված է շուրջ 15,000 տոն դիզելային վարելիք, ինչպես նաև շուրջ 5,000 տոն բենզին։ Հայաստանը կպատրաստվի COP 17 համաժողովին։ Այս տարվան հոկտեմբեր 18-30-ը Երևանի մեջ պիտի գայանա գենսապանական բազմազանության մասին համաձայնագրի 17-րդ համաժողովը, որ առավել հայտնի է COP 17 անունով։ Համաժողովին պիտի մասնակցին համաձայնագրի անդամ 196 երկիրներու ներկայացուցիչներ և դասյակ հազարավոր մասնակիցներ ամբողջ աշխարհեն։ Նախորդը COP 29-ը գայացած էր 2 տարի առաջ Բաքուի մեջ։ COP 17-ին պիտի նախորդե նաև առաջնորդներու կակատնաժողովը, պետություններու, կառավարություններու և միջազգային կառույցներու ղեկավարներու մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպման շրջանակներում մեջ նախատեսված է ընդունիլ երկրի վրա կյանքի պահպանման համար խորագիրով Երևանի հռչակագիրը։ Մոսկվայի մեջ օտագայաններու աշխատանքը սահմանապակված է, պատճառը ուկրաինական անօտաչու թռչող սարքերն են։ Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացուցած է, թե գիշերը ոչնչացված է ուկրաինական շուրջ 600 անօտաչու թռչող սարք։ Տիրախները եղած են Վորոնեժի, Լենինգրադի, Նովգորոդի, Ռոստովի, Ռիազանի, Մոսկվայի և այլ մարզեր, Կրասնոդարի եգրամասը, Խրիմը, ինչպես նաև Ազովի և Սև ձովերու դարասները։ Սամարայի մարզին հասված հարվածներուն հետևանքով արդատրական կառույցը վնասված է կան զոհեր։ ԱՏՍ-ներ արձակված են նաև մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղությամբ, իսկ շարք օտագայաններու աշխատանքը երեկվնե սահմանապակված է։ Իսրայել ուշքին գերբով դարձյալ հարվածեց Լիբանանի հարավը, գան դասյակ զոհեր։ Իսրայելյան զինված ուժերը հարված հասցուցած են Լիբանանի հարավը գտնվող Անսար ավանի բնակելի դանմը վրա, որուն հետևանքով զոհված են 7 հոգիներ։ Սուրյո մեջ թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը Մահաբադիժի թադաբարդած է։ Սուրյական թադարանը նախկին նախագահ Բաշար Ասադը մեղավոր ջանցած է մարդկության թեմ հանցակործություններու մեջ և հերագա գարկով Մահաբադիժի թադավիճիր կայացուցած է։ Նշենք, որ Բաշար Ասադ իր ընտանիքին հետ Ռուսիա Աբաստան ստացած է թեկտեմպեր 2024-ին զինյալ հեղաշրջման ընթացքին Սուրյո մեջ իր վարճագարկի դաբալում են ետք։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալ չունց էր ուշատրության համար ստեսություն։

ուղեղում երկու անգամ երկուսը վեց Թե ինչու եմ թարսուշի տակ Այս այն կողմ ես գլորվում Երբ ամեն բան պարզ է հստակ Հարցականն է միշտ հաղթում

Ճամփաները դարձել են վիհեր, մածառները ծածկել են, մանկուրտները դարձել են դերեր, հայրենիքը գերել են, մգների ժողովը հեծել, գլորում է մեզ անդունդը, մեր լույսի տաճարը պղծել, ավերում են մեր տունը, լրբերից հրեշտակներ են սարկել, կեղծ սրբերն արբենում են, վաղվա օր այսօր են ծախել, ու երգիրը գրվում ենք, սարերի լույսերը մարել, ավարից չարպոտել են, տականքները տերեր են դարձել, մենք մեր խաչը տանում են անում.

բայց անխաչ խաչորները կանցնեն, դագանքին անիծում եմ, մեր սարերը, մեր պապերն եմ վարել, ոչ մանքու

կարոտն է դաջված մեր ծավն ու ծասումը Հոդարության չյամպաները ջնջող Հայտնի պարը

արցունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու մրմուրքը սվեցին ծամակացին, շահեցինք երգիր, թե կորցրեցինք, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձրունքը մերն է, բարձրունքը մերն է,

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիկներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սուսաննա Մովսիսյանի ստեղծագործություններից։

ազատ եմ թողնում ես երազներս, թող որ սավառնեն լազուր երկնքում բոլոր իղձերս, ցանկություններս, թող ճախրեն, ճախրեն, ճախրեն ամենուր, բամբակե փափուկ ամպերի վրա, ազատության մեջ թող որ թափառեն, աստղաբույր շնչեն, աստղերին հառնեն, և նրանց անմար լույսով թող լցվեն։ Իսկ երբ արբեցած ազատությունից իջնեն հարազատ երկիրը հայոց, բեղուն դաշտերը նրանց թող գրկեն ու տաք հողի մեջ ծաղիկներ բացվեն, նուրբ թերթիկներով իմ իղձերի պես, հազար գույներով երասներիս պես, քնքուշ հեզանքով, թախծոտ աչքերով, սար ու դաշտ պատեն անուշ բուրմունքով։ Ով էլ որ ելնի ծաղկած սարայն, ով էլ որ ելնի դաշտը բուրավետ, հոգին կլցվի միայն բերկրանքով, կապույտ երազիս ելևեջներով։ Թե որ իմանաս, ինչպես եմ սիրում քո վեհ լեռները, քո խոր ծորերը, քո քչքչացող վազող գետերը, ոնց եմ կարդում իմ հպարտություն

հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս, արյանս գնդերում, ոնց է քո կանչը լուր աղաղակում, հասնում է սրտիս, ու իմ խեղծիրդը չդիմանալով, պայթում է ասես, հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս, երբ զինվորը քո նահատակվում է ու մայրը նրա լուր հեկեկում է, ոնց է մարտասվում ու ողջ մարմնով դողում եմ թախծում հայրենիք հայոց։ Թե որ իմանաս կարոտի դուժը, երբ իրականում օտարության մեջ, սակայն հոգեպես միշտ էլ քո կողքին ոնց եմ քեզ տնչում, դու իմ հարազատ հայրենիք հայոց։ Երբ գիշերային անքնությունից հայացքդ ստիպված երկինք է սառնում, երբ աստղալույսը լուսնի հետ մեկտեղ պսակ է հյուսում քո մութ երկնքում, ու քեզ կանչում եմ ենախոսության, լավ իմանալով, որ տիեզերքում ժամանակը գոյություն չունի, չկա ոչ անցյալ, ոչ էլ ապագա, կամ միայն ներկան։ Հավերժության հետ վեճի բռնված բարու ու չարի կռիվ ես տալիս, արդարության բահանից կարչած դու չես ընդունում իրողությունը, որ չարն է, չարն է տիրում ամենուր, ազորությունից ուժասպար եղած դանդաղ կոպերդ իրենք են փակվում, իսկ առավոտյան անձրև եմ ահում, քո հոգու ցավը երկինք է հասնում, երբ պատուհանիդ ապակու վրա քո արցունքներն են ասես գլորվում, դու հասկանում ես, որ ոչ թե դու ես տիեզերքի մեջ, այլ տիեզերքն է քո հոգու խորքում։ Լուր գալիս ես հենց այնպես, առանց խոսքի հեռանում, ու չգիտես թե ինչպես ողբացնում ես ու գնում։ Դու մեղք չունես, որտեղից հոգուս ցավեր ունես, որ քո անմեղ ժպիտից արթնանում են գետերս, կամուրջները քանդելով, պատնեշներին զարկելով, կատաղի հոսքերով արյունս են պղտորում։ Ու հենց այնպես կոգալով ռաբուխներս են ժայտքում, վարվող մոխիր են թապում հոգուս ընդեր կայրում։ Եվ կոգալով, չգալով, մեղմ հայացքիդ պատճարով, երկրաշարժները սրտիս ավերակներ են թողնում։ Ինչ իմանաս, որտեղից, իմ մոլորված հայացքից, թե կարոտած աչքերից, թե շփոթված իմ խոսքից, դա քեզ պետք չէ, սիրելիս, իզուր տանջես ինքդ քեզ, դե լավ, ապրիր հենց այդպես, ես էլ մի կերպ, հենց այսպես։ Արդարություն, ուր ես թաքնվել, ումից ես վախում, դուրս եկ ու նայիր, կյանքի փեշերից ամուր կարչելով, գոյատևում ենք
հույս ու հավատով։ Իսկ դու ինչու ես երեսդ թեքել։ Մենք էլ միամիտ հավատում ենք, որ մի օր կգաս ու կներենք քեզ լռության համար, քեզ կպաշտպանենք ու կփայփայենք, քեզնով զինվելով անարդարության դիմակը կպատրենք, Աստծո օգնությամբ իշխանությունդ կիջնի մեզ վրա։ Չէ որ դարերով մեր երակներում հոսել ես ընդմիշտ, պայքարը ազգիս եղել է քեզնով, և ամեն հայի դու ուժ ես տվել արդարություն, ուր ես թաքնվել, ումբից ես

սևով գրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում աննվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի ես երկ եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվեն

Արածած իմ կարոզը եմ հույս այրվով։ Մոմ եկ շամ եմ ծղի, մոմ եկ շմտերով։

իսկ հետո ինչ առած, թող ես չլինա։ Հողը երկրից, ինձ մեկը ժամը բերի, ժեսի բոշոտը պած, որված մարմնով, ոստանում եմ ձեզ, որ բերչե։

Արուներին կարգաչ դառնամ Մազերիս ձյունը քամելով Կանաչ արտեր փորձեմ ցանել Ծովիս փրփուրը մաղելով Ջրահարսի հետքը գտնեմ Ես իմ արևը երկելով

թաղցոտ լուսինս կիսելով, սիրուս մասին կրկին պատմեմ, հեքիաթներից փարոս շինեմ, նորանց որդին մաղթեմ բարի, հոգուս հացից բաժին հանեմ, գուցե մեկին պետք կլինի, ութևավոր

մեղքեր սուսից լուր հեռանամ Ես իմ կյանքի պրկված ժամացույցի Վարկյանը թանք